0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. Artesha dagirkariya Israîlê hişyariya vagalkirina bîst wajarokên ku û gundên li başûrê Libranê da kovekî amadekariyekê ji bo ku bombûbarana kirina wene.